shanda ya da ya da da ba da reka pandua simuri ya toa ya pandua ta imba ya da ba da ya para ya imba ya da ba da imba ya da ba da reka pandua ta imba ya da ya shanda ya da ba ya ta ya da da ya ta ya da da ya pa ya da da reka pandua ta imba ya da ba da ya da da ba da reka pandua ta ya da da ba da You are a vampire. You are a vampire. You are a vampire. You are a vampire. Lift up your voice. Lift up your voice. Lift up your voice. Rampire. In my alabama. Rampire alabama. Yampire alabama. Yampire alabama. You are a vampire. You are a vampire. You are a vampire. Every satanic mountain.

0: Ti eya no ye betena ha se ya minka ni nyina na mom wo ya de no wo na wonim se ne se ya ofa o se ne o tija no ho no ono na nim se ne ja na se cheche ne fam o tena da no eye ya wada se Christopher ye se ye mompa ye because ya bompa ya bre ye hu results ane ye se ahemfo chine e bi didi e bi echi enti mesrew o tena ya wada de bomodia na package a papa ye dia to ho no wonso no e bia na wo kena ye wo dia bra na beje wo die ni bi ane na wonso ye kan wa ke bi obi de ne sabo ne bo wo wo so ho a wo so wa ka kire ne se wo say oh earth listen to what I am coming to say sa wo say asase asase tie niame ba be ka no na kire sa asase wo aso oni pe bia be di wo bone a wona masase no so ni pe bi be ye wo papa a wona masase no so obi be ye wadro ye ona masase so obi ani ho a wakodi bone a wetu ofa wiem da ke ani ke wetu ofa wiem kra obi si asase so ansa na wa ye ade no enti mi o si asase sase bia wa so ne tie ni ameka no sisi ye wote ho no wote ni ameka brane afa ye jide mbom ni ye kan kire asase se ni mu ni ye firi ba ye
1: echo echo amareke haike wo kokpulu nko ikenye de ha.
0: Okay.
1: Ika o kok blum poa. Amana ko da chive plan
0: de. Papa se. Okay. Eni bria ba. O se mo tena wo ba. Praia na ye de pra fie no. Praia tia. Abre abe praia no. Ane ye papa se wo tena da no wo ba. Fa pra. Na fa ko njan ka krebi ka won se ni bia bente na me se eni bria eni bre aba.
1: A hai ka mo kok blon ni gbapo mo ga ko da chive.
0: Praia fo fro ye mfa pra fie da. O se men fe no ma. Dada na fe no abra.
1: Ye wele po magic no ye joa.
0: Eh.
1: Ita mi
0: ya ya sa kwanchira ni bida. E wo ye ya ya sa ye ye fie ho no. E si ya kasa. Na se wo kra da ye ya wada. Na se wo ba.
1: Ko coin kokok pere.
0: Fa coin
1: ple danger la.
0: E ka wo pra ye no ho. Any danger no.
1: Ala ba. Ya wo lag ya wo lag beto fo ni control wa. A guy.
0: O se ya wada to mi a e control wo mo no e ye sika.
1: Na mi activate a Ghana
0: na yen Kenya sika honhom no emfa ma wo mo
1: enchita atwo na e wo bona onoko a ha ple danger
0: na enchi wo tena da no ba papa ye tia no se wo kra da e ye wada fa coin ka ko jan no ho kakra bi
1: na ma wo na jina wo
0: na onyankropon ye agbalagbanya me no na ondi nkunim emfa ma yen mi se si number ne so biom e ye 054666 9312 ochana no pa eye 830 na me say say wo firi oyi bi o wo firi eye friend say dodo wa o wo firi so manya o wo fi ifa ifa mensa ba wo dia fa kan si wampoma junction na wo si wampoma junction a onya fa moto fo ho taxi drivers wo wo si me call Pastor Xavier ho no mo and na say friend number no 0546669312 wo say na ya ni wo mo enkasa na omo fa wo embra yaso ye ho wo firi koforedua wo firi friend say oyibi wo firi tema wo firi Ghana flag an sa kwa no so fo nyina patwo de munsi wo yarefa filling station oyarefa filling station na munsi wo yarefa filling station na twa kwa ni mo na ru filling station ni wo se me kwa Pastor Xavier ho taxi drivers ho motor riders ho no mo enya yira kwan kra se na me ma direction bebre ba kra ho mo samfre bebre ba ho no mo mo mfre wonya sipe oya refa ko eyi station ni filling station ni wo se me kwa Pastor Xavier aso ye ho no mo omo nyina omo de wo beba na wo fri Dan Soman, Ufri La Paz, Ufri Achimota, any adiade, Nsawem, Budumbram, mwa mufri sa area ni mwa wanyi na mipacho, faka be si wa Madina, usi wa Madina, ube usa yapaya wa yare faka no, yapaya pa wa yare fa tema, wa yare fa Bokobi, wa yare fa Ghana flag, ni wa yare fa wa mubia pacho febi, kacha nese ube si wa yare fa filling station. Nti wusi wo filling station wana ane mi pacho ben omo motor riders no ho taxi drivers wo omo de wo beba papa so ye papa so wo tena da no wo tena da no wo ba abepra ye na ye di prefie no eno aho akwanchira ne ye ba be ye mi se beifo bi so wo ye papa tres wo tres ade ye wo hada beifo wo se wo ye beifo a wo tu abepra ye na ne ye di arrest wo mo
1: majiba america adolam agbojiji ye ola tojia azachika vu odogbara tavu adata fovu